si navi brod, poprovi mu restu friž, a ti mu mi uvijek biži tamo, ti bitija, i tamo di ne bi smija, more je. Yeah.

ti šapne nešto. Čudno vrijeme, čudni ljudi, mrak i se parea. Ne znam što tu radim, nitko baš iz mog miljea. Kad evo na, netko po mojoj duši, baš

0: Da, Mirkeđa, za jutro 7:10. Želim vam dobro jutro s Deltu. Ponedjeljak je novi tjedan pred nama, a mi ga nećemo dočekati ozbiljni i namršteni. Jutros nas budi ugodnih 18 stupnjeva, a tijekom dana opet visoka temperatura ide sve do 29. Znači, ljeto nam još uvijek ne da mira. Goga je s vama u prvom dijelu dana. Biće, naravno, odlične glazbe, dobrog raspoloženja, malo priče, a nadamo se i pokoji razlog za osmijeh dok krećete u svoje jutarnje obveze. Bilo da ste već na poslu, tek otvarate svoj dućan, vozite prema poslu ili još uvijek pokušavate shvatiti kako je vikend tako brzo prošao, ostanite uz nas. Krećemo zajedno u novi tjedan. Dobro jutro, Dolino Neretve, pojačajte Deltu.
1: Jutro uz Deltu.
2: Higher consciousness. Tell me you love me. Reach higher.

0: Radio Delta.
1: Potop CDU-a na izborima u Njemačkoj, u Berlinu slavila ljevica, u Mecklenburgu AfD. Sabina Vlaović, nova je gradonačelnica Nove Gradiške. Vatreni se okupljaju u oči Lige nacija, Rijeka uvjerljiva protiv Hajduka u jadranskom derbiju. Ja sam Anton Perović, dobro jutro. U Njemačkoj su održani izbori za pokrajinske parlamente u Berlinu i Mecklenburg-Zapadnom Pomorju. U njoj je krajnje desna Alternativa za Njemačku osvojila 37% glasova ispred socijaldemokrata s 35%. CDU kancelara Friedricha Merca na rubu je izbornog praga u toj pokrajini, dok je rezultat u Berlinu ocijenio solidnim za Mecklenburg-Zapadno Pomorje. Merc je rekao da ga se ne može uljepšavati. Ne možemo uljepšavati rezultate u Mecklenburg Zapadnom Pomorju, to je totalna katastrofa. CDU se borio, no na kraju se izgubio i progutao ga je sve žešći sukob između SPD-a i AfD-a. U Berlinu vodi stranka Ljevica s 25%, slijede Demokršćani s 20%, AfD je i u Berlinu s gotovo 16% glasova nastavio rast na nacionalnoj razini, a SPD s 12% ostvario povijesno najslabiji rezultat u Berlinu.
0: Media servis. Vijesti.
1: Sabina Vlaović iz nezavisne liste Nova Gradiška ide dalje. Nova je gradonačelnica Nove Gradiške. Neovisna Vlaović dobila je 2783 glasa, dok je njezin protukandidat HDZ-u Bruno Bušić osvojio 2065. Uz Sabinu Vlaović izabran je i njezin zamjenik Matej Zboril. Sabina Vlaović bivša je bliska suradnica nekadašnjeg gradonačelnika Vinka Grgića, koji se nakon što je osumnjičen za korupciju poukao iz politike, a nakon pobjede je rekla:
2: "Osjećam zahvalnost prema svojim Novogradišćanima koji su mi dali povjerenje da ostatak ovaj mandata odradim do kraja i što su pokazali razno raznim PR stručnjacima i ostalima da Nova Gradiška ne podržava HDZ-ovog kandidata, da je daleko bio od pobjede u prvom krugu kako je bilo najavljivano, a po rezultatima vidimo i u drugom."
1: Izlaznost je bila 56%, a bio je to četvrti put u 15 mjeseci da su građani Nove Gradiške izašli na birališta. Poraženi Bušić je zaključio:
3: "Čestitao sam protukandidatkinji na pobjedi i da se moram zahvaliti svim građanima koji su izašli danas, osobito onima koji su pokazali da Nova Gradiška zaslužuje bolje, da Nova Gradiška zaslužuje promjenu."
0: Media servis. Vijesti.
1: Cijene goriva, posebno dizela, ovaj tjedan mogle bi doseći rekordne razine u Hrvatskoj, a točne iznose saznaćemo nakon telefonske sjednice vlade i nove uredbe. Energetski stručnjak Igor Dekanić u razgovoru za Media servis kaže da možemo očekivati i daljnja poskupljenja ako situacija na Bliskom istoku nastavi. Stručnjak Igor Dekanić u razgovoru za Media servis kaže da možemo očekivati i daljnja poskupljenja.

0: Ujedno je to reakcija na izjave ministra socijale Alena Ružića, koji je istaknuo da je pokojnica povukla sve mjere što, citiramo, cijelom događaju daje specifično svjetlo.
1: Ja sam tada rekao, po mojim sadašnjim saznanjima, nemam podataka, ne mogu reći da je bilo, dakle sad sebe parafraziram, propusta, a vi mi cijelo vrijeme pokušavate nametnuti da sam ja tvrdio za cijeli sustav, ne samo socijalne skrbi, nego sve ostale sustave, da nije bilo propusta i da sam pokušao svaliti krivnju na žrtvu, što apsolutno ne stoji.
2: Media servis. Vijesti.
0: Po prvi puta od 2008. godine u Hrvatsku se doselilo više Hrvata nego što je iz nje otišlo, pokazali su podaci za prošlu godinu. Linda Kasalo-Malić ipak ističe da bi za procjenu dugoročnih kretanja ipak trebalo pričekati na podatke sljedećih godina, evo iz kojih država je došlo najviše doseljenika.
3: Najzastupljenija zemlja doseljenja bila je svakako Njemačka, a ujedno je to i najčešće odredište osoba koje su se odselile iz Hrvatske. Znači, ako gledamo ukupan broj doseljenih osoba, 17% ih se doselilo iz Njemačke, 11,1% iz Bosne i Hercegovine i recimo 11,1% iz Nepala.
2: Sport.
4: Nogometaši Rijeke pobijedili su Hajduk 3-0 u utakmici osmog kola Super Sport HNL-a. Prvu priliku za vodstvo imao je Hajduk, koji je zatresao mrežu preko Dalisona u 28. minuti, ali je gol poništen zbog zaleđa Šege. U nastavku do vodstva dolazi Rijeka, a za 1-0 pogodio je Dantaš. Vinjato je kasnije poentirao za dvostruko vodstvo, a konačan rezultat postavio je u 58. minuti Adua Dej. Trener Rijeke Matija Šeg.
5: U nekim momentima trpiš, a nismo znali šta hoćemo, mi smo iskoristili tu silnu energiju, pozitivnu energiju iz tribina.
4: Nakon susreta na utakmicu se osvrnuo i igrač bijelih Mikele Šego.
6: Mislim da smo baš dobro otvorili utakmicu, imali posjed, imali šanse, polu šanse, na kraju krajeva i zabili gol, posle vidio da je bio baš mali offside. Šta je tu je?
4: Kolo su zaključili nogometaši Dinama i Lokomotive. Modri su slavili 3-2 i vratili se na prvo mjesto prvenstvene ljestvice uz utakmicu manje. Vodstvo za aktualne prvake prvi je donio Galešić u 11. minuti, a prednost je u 26. podebljao Beljo. Samo dvije minute kasnije do svog prvog pogotka stiže Lokomotiva, kada je precizan bio Vuković. U nastavku drugog dijela Beljo ponovno vodi domaćine na dva pogotka prednosti, ali smanjuju gosti preko Belcara u 75. minuti. Susret su obilježila i dva crvena kartona. Prvo je zbog prigovora isključen Mišić, koji propušta derbi s Hajdukom, a onda je kažnjen i Rejić na drugoj strani. Trener Dinama Mario Kovačević.
7: Sve smo napravili da ne bude ovako, da strepimo do zadnjih sekunda. Mi da smo jako dobro ušli u utakmicu. Postigli dva lijepa pogotka, prvi iz prekida za akcije, drugi isto jako lijepo centarski smo Beljo baš onako u centar sportski reagirao.
4: U ranim susretima Varaždin i Osijek su odigrali 0-0, Rudeš i Slaven Belupo su remizirali 2-2, a Gorica je bila bolja od Istre 1-0. Hrvatska nogometna reprezentacija prvi se put okuplja nakon svjetskog prvenstva i pod vodstvom novog izbornika Slavena Bilića. Pred vatrenima su 4 utakmice Lige nacija. 26. rujna odlaze na gostovanje kod Češke, a 3 dana kasnije kod Španjolske. Potom 3. listopada na Rujevici dočekuju Englesku, a onda 6. listopada na Poljudu Španjolsku. Uoči okupljanja s prvotnog popisa Slavena Bilića otpali su Josip Juranović zbog problema s Ahilovom petom, te Martin Erlić zbog ozljede pete. Stoga su naknadno pozvani Lovro Majer, Marin Pongračić i Kristijan Jakić. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

Martinoviću, 7.46. Još samo danas i sutra imate vremena ako se želite prijaviti na javni poziv mladim obiteljima i mladim poljoprivrednicima za korištenje potpora namijenjenih unapređenju uvjeta stanovanja na području grada Opuzena. Prijave se podnose na propisanim obrascima. Javni poziv otvoren je, kao što sam spomenula, još danas i sutra. Sutra je zadnji dan, a obrasci i detalji poziva dostupni su na službenim stranicama grada Opuzena.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Jutro uz Deltu.

0: stanje u prometu.
1: Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, te na gradskim prometnicama. Nema nekih većih poteškoća uobičajeno na posao, u školu, vrtić. Ako vi naiđete na bilo kakve poteškoće, javite. To možete učiniti na 682-682, može i poruka na WhatsApp 0992-682-682. Također, još jedna obavijest, ako ćete put Splita do kraja mjeseca u noćnim satima od 22 sata do 5 ujutro, privremeno i višekratno na maksimalno 15 minuta, prekidat će se promet u zoni čvora Bisko u oba smjera. I sretno, pazite jedni na druge u prometu.
0: Ovo je Radio Delta.

Marko Vukes. Pjesma za njegovu čerkicu, evo, ne daje nikom. Za sve roditelje koji imaju svoju djecu, naravno, posvećeno. 8:07, želim vam dobro jutro uz Deltu. Jutro nam je svježe, 20 stupnjeva trenutno. Vjerujem da ste lijepo spavali pa možete u nove radne pobjede odmoreni. Tijekom dana temperatura će se penjati do 30 stupnjeva, ne da se ljeto još uvijek, iako evo bliži nam se kalendarski početak jeseni. Očekuje nas danas uglavnom ugodno vrijeme uz dosta sunca i prave kasnoljetne temperature. Što se tiče biometeoroloških prilika, one su danas uglavnom povoljne, većina ljudi ne bi trebala imati tegobe povezane s vremenom, iako najosjetljiviji meteoropati uz prolazno povećanu na oblaku mogu osjetiti nešto slabiju koncentraciju ili manjak radnog elana. A što nam kaže peludni semafor? Dobar je, drveće i trave su bez peludi, a korovi niska koncentracija. Za većinu alergičara dan bi trebao biti relativno miran, ali naravno da vi uzmite svoju terapiju na vrijeme, nemojte preskakati. I uživajte u ovom ponedjeljku zajedno uz nas, uz naravno najbolju glazbu na Delti.

0: Rasprodaja ljetne odjeće u trgovinama Mana za cijelu obitelj. Majice od 1 eura, kratke hlače 1,50, haljine 2 eura. Dostupno i na mana.hr.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
2: Ljeto na Delti.

Tu je to Mario Hulje u 8.22, a evo lagano se primiče kraj rujna, a sve do kraja rujna možete se prijaviti na javni poziv u općini Kula Norinska. Jer općina i ove godine pomaže roditeljima u nabavi školskih udžbenika i pribora za osnovnoškolce od 1. do 8. razreda koji školu pohađaju izvan područja općine Kula Norinska. Osigurano je 50 eura po djetetu za nabavu školskog pribora i radnih materijala, a srednjoškolcima i gimnazijalcima od 1. do 4. razreda sa prebivalištem na području općine Kula Norinska osigurano je 150 eura po djetetu. Kao što sam spomenula, zahtjeve možete podnijeti do kraja mjeseca, odnosno do 30. rujna, i to možete učiniti elektroničkom poštom, možete doći osobno ili poštom na adresu općine Kula Norinska. Obrazac zahtjeva i sve dodatne informacije dostupne su vam na mrežnoj ili Facebook stranici općine Kula Norinska.

0: Radio Delta.
1: Ja sam Anton Perović, dobro jutro. Cijene goriva, posebno dizela, ovaj tjedan mogle bi doseći rekordne razine u Hrvatskoj, a točne iznose saznaćemo nakon telefonske sjednice vlade i nove uredbe. Energetski stručnjak Igor Dekanić u razgovoru za Media Servis kaže da možemo očekivati i daljna poskupljenja ako situacija na Bliskom istoku nastavi eskalirati, ali ujedno umiruje.
2: Situacije cijena su tu, poskupljenja će biti, a bit će jednom i pojeftinjenja, a bit će jedno mi nekakvi miravni sporazum i tada će doći do olakšanja.
1: Na zagrebačkom Jarunu održan je Terry Fox Run, humanitarna utrka čije će donacije otići Institutu Ruđer Bošković za istraživanje raka dojke. Procjenjuje se da je prikupljeno oko 20.000 eura, a tradicijska je to utrka koja se u Hrvatskoj održava već 27 godina, tijekom kojih je prikupljeno više od 1.000.000 eura za istraživanje i liječenje raka. Ministrica zdravstva Irena Hrstić.
3: Kada dosegnemo situaciju da se bolest otkriva u ranoj stadiji, odnosno najbolje da je nema, ali ako se otkriva da se otkriva u ranom stadiju, kada je izlječenje veće od 95%. Tek tada ću ja kao ministrica zdravstva biti apsolutno zadovoljna.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija prvi se put okuplja nakon svjetskog prvenstva i pod vodstvom novog izbornika Slavena Bilića. Pred vatrenima su 4 utakmice Lige nacija. 26. rujna odlaze na gostovanje kod Češke, 3 dana kasnije kod Španjolske, potom 3. listopada na Rujevici dočekuje Englesku, a onda 6. listopada na Poljudu Španjolsku. Uoči okupljanja s prvotnog popisa Slavena Bilića otpali su Josip Juranović zbog problema s Ahilovom petom, te Martin Erlić zbog ozljede pete, stoga su naknadno pozvani Loro Majer, Marin Pongračić i Kristijan Jakić. Naši reprezentativci poslije podne putuju za Rijeku gdje će trenirati do petka kada lete za Prag. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. Media Servis. Najbrža istina.

I još sam uvijek tvoj, Boris Novković, u 8.41. Još uvijek možete glasati za maslinu. Želja iz Opuzena, staru oko 40 godina, simbol mira, života i lijepih želja. Prisvojili smo je mi i želimo da ostvari što veći uspjeh. Radi se o glasovanju za izbor Hrvatskog stabla 2026. godine, a upravo je maslina iz Opuzena ušla među 4 finalista. Tako da ako date svoj glas, možda i pobjedi, možda će predstavljati Hrvatsku na natjecanju Europsko stablo 2027. godine, a to ne može bez vaše pomoći. Javno glasovanje traje do 30. rujna, dakle do kraja mjeseca, a sve možete provjeriti na stranici javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i tamo dati svoj glas, pa požurite ako još niste.

Vikend akcija u Promexovim trgovinama. Izdvajamo svježi ćevapi pljeskavice kilogram 15 maraka 45, pileća prsa perutnina kilogram 7,95, roštilj kobasice kilogram 8,75, livanski sir puđa kilogram 23 marke 95, mortadela kraljica kilogram 12,95, krem kava 500 grama 11,95, karlovačko pivo gajba 21 marka 95, tunjevina galija komadi 150 ml 2 marke 25, frondi kakao maxi crush 250 grama 2,20, ledeni čajevi Jana litra i pol marku 85. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas, vaš stari prijatelj Promex Čapljina.

0: Stanje u prometu.
1: Pojačani promet na gradskim cestama i obilaznicama, zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, te na gradskim prometnicama. Zbog pojačanog prometa zastoji su na Jadranskoj magistrali, na prilazima Splitu i Dubrovniku, pa evo ako ćete na jednu ili drugu stranu, svakako krenite ranije da se ne bi žicirali tijekom puta, pa onda polako kad stignete, svakako ćete stići na vrijeme. Ako vi imate nešto za javiti nama, uvijek možete, brojeve znate, i sretno.
0: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

Antonella Doko u 9.07. Želim vam dobro jutro uz Deltu. Evo nas na 22 stupnja, ugodno jutro, malo sunca, malo oblaka, ali temperatura tijekom dana, odnosno u najtoplijem dijelu dana, neće biti uopće mala do 30-ak. Biće danas opet posljeljetni dan, ili kako bi to rekli, predjesenski dan, možda bolje. Danas je 21. rujna i danas obilježavamo Svjetski dan zahvalnosti. I možda je baš početak tjedna pravo vrijeme da se na trenutak zaustavimo i sjetimo svega onoga što ćemo uzimati zdravo za gotovo. Što često zapravo uzimamo zdravo za gotovo. Budimo zahvalni za ljude koji su uz nas, za jedan iskren osmijeh, za jutarnju kavu, za zdravlje, za obitelj, za prijatelje, za poruku koja stigne baš kad nam treba i za one male, obične trenutke koji na kraju budu najvrijedniji. Ne moramo imati savršen dan da bismo imali za nešto biti zahvalni. Zato danas pronađite barem jednu stvar i recite hvala. Nekome pokraj sebe, nekome koga volite ili jednostavno životu.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Ribola, svježa ponuda. Borovnica 125 grama, 1,49 euro. Paprika crvena, 2 eura i 9 centi. Ribola je blizu, obavi spizu. Ribola.
2: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: Toše Preski u 9.23, a Karate klub Metković kao i uvijek uspješan, tako je bio i na petom zrinskom karate kupu. Nastupio je jučer s 12 natjecatelja održanom u Mostaru. Bio je to klubski turnir, peti zrinski karate kup. Na turniru su sudjelovala 493 natjecatelja iz pet zemalja koji su predstavljali čak 42 karate kluba. Natjecatelji karate kluba Metković ostvarili su odlične rezultate i osvojili ukupno 8 medalja. Bile su to 2 zlatne, 1 srebrna i 5 brončanih medalja. Zlato su osvojili Nedeljko Prusac i Gabriel Turudić, srebro Filip Prusac, a broncu Lucija Jakić, Mihajla Bebić, Luka Žderić, Marko Marković i Mirko Matić. Čestitke svima, a ne zaboravite da karate klub Metković upisuje nove članove, dok budućim polaznicima tijekom cijelog rujna omogućuju probno treniranje. Svakako se uključite i vi. Mišo Kovač u nastavku, pa Parni Valjak, pa i nove vijesti. Ostanite uz nas.
1: Uzdajem se

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Anton Perović, dobro jutro. Ljudi koji su u velikom požaru od 13. kolovoza na potezu Lokva, Rogoznica, Mimica i Omiš ostali bez kuća, plovila ili prihoda od najma, neće morati podnositi nikakav zahtjev da im se ukinu porezne obveze, sve će odraditi porezna uprava po službenoj dužnosti, zaduženja će im otpisati izravno s poreznih kartica. Procijenjena šteta od požara je 48,5 milijuna eura. Sabina Vlaović iz nezavisne liste Nova Gradiška ide dalje. Nova gradonačelnica Nove Gradiške. Neovisna Vlaović, bivša bliska suradnica nekadašnjeg gradonačelnika Vinka Grgića, koji se, nakon što je osumnjičen za korupciju, povukao iz politike, pobijedila je u drugom krugu izbora HDZ-ovog Bruna Bušića.
2: Osjećam zahvalnost prema svojim Novogradišćanima koji su mi dali povjerenje da ostatak ovaj mandata odradim do kraja i što su pokazali razno raznim PR stručnjacima i ostalima da Nova Gradiška ne podržava HDZ-ovog kandidata, da je daleko bio od pobjede u prvom krugu kako je bilo najavljivano, a po rezultatima vidimo i u drugom.
1: Svjetski čelnici ovog se tjedna okupljaju u New Yorku na općoj skupštini UN-a. Očekuje se nastup američkog predsjednika Donalda Trumpa za govornicom drugu godinu zaredom. Rasprave će se usredotočiti na eskalaciju sukoba na Bliskom istoku i u Ukrajini, te na rizike povezane s umjetnom inteligencijom. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu, za kojim je Međunarodni kazneni sud raspisao nalog zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi, što Izrael poriče, trebao bi govoriti u četvrtak. Općoj skupštini obratit će se i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, ali ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov. Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres poslao je poruku svim sudionicima. Moja poruka njima je jasna, okupite se za mir, za dostojanstvo, za pravdu i humanost. Samo međunarodna suradnja može sagraditi bolji svijet i nikada ne smijemo odustati od borbe za njega. Govor će u New Yorku održati i premijer Andrej Plenković, koji će se sastati s Guterresom. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

why this two hearts can't get along. Can't

Hvatamo Delta Ritam, ne traži ljubav i ti, kada je glavni vokal bila vana, kako su harali to pljesticama. 9.43 u ženskom nogometnom klubu Neretva traju upisi za školu nogometa, te pozivaju djevojčice zainteresirane za bavljanje nogometom da se priključe treninzima. Svi koji želite dodatne informacije, sve imate na društvenim mrežama ženskog nogometnog kluba Neretve, a jedna posebno zanimljivost je da je upis besplatan i nema članarine. Ženski rukometni klub Metković također poziva djevojčice zainteresirane za rukomet da se priključe treninzima i postanu dio kluba. Upisi su namijenjeni djevojčicama 2011. godišta i mlađima, sve detalje također na njihovim društvenim mrežama.

Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, Mesnica Braća Jolić.

0: Stanje u prometu.
1: Zbog jakog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali, također zbog pojačanog prometa zastoji su na Jadranskoj magistrali na prilazima Splitu i Dubrovniku. Ako ćete na duži put, obavezno se informirajte, sve imate na haku. Lokalno za sada nema nekih većih poteškoća, povremeno se zagužva, ali to je normalno, radni je dan, sve znate, tamo gdje su radovi polako i strpljivo, kao i u blizini škola i vrtića. A ako naiđete na bilo kakve poteškoće, želite nešto dojaviti, uvijek možete, brojeve znate, i sretno.
0: Na pravoj si frekvenciji, Delta 97 MHz.

0: Najbolji glazbeni mix Radio Delta.
1: Dolje u luci barka me čeka, neka pričeka, jer Amerika je zemlja daleka. Zbog maslinici

Piši mi, brate, piši mi, fratelo. Svi smo zaboravili pisati, trebali bi se podsjetiti malo. 10:08, želim vam dobar dan uz Deltu. Temperatura nam lagano raste na 26 stupnjeva. Smo trenutno, evo sad već lagano ide prema vrućini. A jeste li znali da je ovo doba godine idealno za skupljanje sjemena? Priroda nam upravo sada daje ono što je mjesecima stvarala. Cvjetovi su ocvali, mahune glavice pune su sjemenki, a biljke kao da nam govore spremni smo za iduću sezonu. Ako imate svoj vrt, možete sačuvati sjeme rajčice, paprike, graha, bundeve, ali i brojnih cvjetova. Najvažnije je birati sjeme zdravih i snažnih biljaka, dobro ga osušiti i spremiti na suho, tamno i hladno mjesto. A postoji nešto posebno lijepo u tome da danas spremite malu šaku sjemena, a nekoliko mjeseci kasnije ili dogodine iz nje izraste novi život. I možda je upravo sjeme lijepa jesenska poruka, nešto završava, ali istovremeno već počinje nešto novo.

0: Rasprodaja ljetne odjeće u trgovinama Mana za cijelu obitelj. Majice od 1 eura, kratke hlače 1,50, haljine 2 eura. Dostupno i na mana.hr.
1: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
2: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95, Euro 74. Ina Master Euro Diesel, Euro 87. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 71 cent. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
3: Slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
4: Radio Delta.
3: Slušajte ga i vi, jer je stvarno super.
5: I slušamo Ladu Delta.

Antonija Šola dok slušam radio. E, dok slušate radio, nikad ne znate što ćete dobro čuti. Danas je svjetski dan zahvalnosti, pa evo možete na našem fejsu danas reći čemu ste vi zahvalni. Stvarno, za zahvalnost ima toga puno, puno, pa evo odaberite nešto. Danas je 21. rujna i danas je i Međunarodni dan sadnje drveća. Drvo ne posadimo samo za sebe, posadimo ga za nekoga tko će jednog dana sjediti u njegovom hladu, za ptice koje će u njemu pronaći dom, za generacije koje dolaze. Jedno posađeno stablo možda izgleda malo u odnosu na cijeli svijet, ali upravo takvih malih stvari nastaju velike promjene. Drveće nam daje hlad, kisik, čuva tlo i dom je brojnim životinjama. A možda je najljepše što nas uči strpljenju, posadiš ga danas, njeguješ ga godinama, a njegovu pravu vrijednost često će osjetiti netko drugi. Za budućnost. Zato ako imate priliku, svakako posadite drvo, jer lijepo je ostaviti trag iza sebe, ali još je ljepše ostaviti hlad, zelenilo i život. Naši susjedi iz Čapljine, udruga Prva Čapljinska satnija, pokreće veliku akciju. Danas na brdu Gradini iznad Čapljine bit će posađeno 800 borova. Kažu Čapljinci, ovo nije samo sadnja 800 borova, nego ulaganje u naš grad, prirodu i prostor koji ostavljamo budućim generacijama. Posadi stablo za svoj grad. Bravo za Čapljinu. Podržavamo.

0: sam Anton Perović, dobar dan. U Njemačkoj su održani izbori za pokrajinske parlamente u Berlinu i Mecklenburg-Zapadnom Pomorju. U njoj je krajnje desna alternativa za Njemačku osvojila 37% glasova ispred socijaldemokrata koji su na 35%. CDU kancelara Friedricha Merca na rubu je izbornog praga u toj pokrajini, dok je rezultat u Berlinu ocijenio solidnim. Za Mecklenburg-Zapadno Pomorje Merc je rekao da ga se ne može uljepšavati. Tu ne možemo uljepšavati rezultate u Mecklenburg-Zapadnom Pomorju, to je totalna katastrofa. CDU se borio, no na kraju se izgubio i progutao ga je sve žešći sukob između SPD-a i AfD-a. U Berlinu vodi krajnje lijeva stranka Ljevica s 25%, slijede demokršćani s 20%, AfD i u Berlinu s gotovo 16% glasova nastavio rast na nacionalnoj razini, a SPD sa 12% ostvario povijesno najslabiji rezultat u Berlinu. Hrvatska je s popunjenošću zaliha plina od 73% iznad prosjeka Europske unije koji iznosi 65%. Države članice ove godine sporije pune skladišta plina uoči zime, dok su visoke cijene povezane s ratom SAD-a i Izraela s Iranom te poremećajima u opskrbi smanjile interes kompanija za kupnju i skladištenje plina. Zbog toga su zalihe u Europskoj uniji dalje znatno ispod prošlogodišnjih razina i višegodišnjih prosjeka. Nogometaši Rijeke pobijedili su Hajduk 3-0 u osmom kolu HNL-a. Strijelci su bili Danta Svinjato i Adu Ađej, trener Rijeke Matijaš Kek i igrač Hajduka Mikele Šego.
1: Da Rijeka zasluženo pobijedila u jednom pravom jadranskom derbiju, u jednom derbiju koji je bio korektan, frcali su iskreno na terenu, a to treba, a u jednoj sjajnoj atmosferi i čestitke za svojim igračima odigrali su kako smo se dogovorili. Normalno da protiv ovako kvalitetnog Hajduka i u nekim momentima trpiš, a nismo znali šta hoćemo, mi smo iskoristili tu silnu energiju, pozitivnu energiju iz tribina.
2: To je pozitiva, mislim da smo baš dobro otvorili utakmicu, imali posjed, imali šanse, polu šanse, na kraju krajeva i zabili gol, posla vidio da je bio baš mali offside. Šta je tu, je, pa idemo dalje.
0: Hajduk sada ima 16 bodova, dok je Rijeka na 14, toliko u vijestima.
3: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: na Delti.
1: Danas predstavljamo Kristijana Rahimovskog koji nastavlja priču aktualnog albuma Putnik i predstavlja svoj četvrti singl emotivnu pjesmu Ako me voliš. Riječ je o moćnoj baladi koja već na prvo slušanje osvaja toplinom, melodijom i emocijom, a Kristijan je svojom prepoznatljivom interpretacijom i vokalom dao pjesmi ono najvažnije, dušu. Glazbu za Ako me voliš potpisuje sam Kristijan Rahimovski, produkciju Natko Smoljan, dok je autor teksta Marko Lasić Nered. Slušamo Kikija.
0: Nova pjesma.

izdvajamo iz ponude. Cekin pileći batak 4,49, Prezident sir Trapist 9,99. Ostatak ponude provjeri u digitalnom

0: u prometu.
1: Zbog jakog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. Zbog pojačanog prometa zastoji su na Jadranskoj magistrali na prilazima Splitu. Svakako se informirajte prije puta. Lokalno za sada nema nekih većih poteškoća. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi te na gradskim prometnicama. Polako, strpljivo, pogotovo u blizini škola i vrtića. Ako vi imate nešto za dojaviti, uvijek možete, brojeve znate i sretno. Uskoro vam stiže Martina, od mene do sutra ujutro. Lijep pozdrav!
0: Ovo je Radio Delta.

0: To su ljudi poput nas, Jasna Zlokić i Jakov Jozinović, duo kojeg nismo ni znali da trebamo, a evo ih. Dobar dan ekipa, Martina je s vama, nastavljamo dalje zajedno. Evo nam ponedjeljka, novi dan, novi tjedan, novi izazovi, nove prilike, svašta nešto novo. Ja se nadam da ste za njih odmorni, raspoloženi, veseli, punih baterija, a na tome ćemo naravno još ustrajati danas. Samo polako, uz najbolju glazbu, uz Deltu, uživajte u danu.
1: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
1: Ovo je Radio Delta.

0: lako se opraštamo s ljetom, jesen nam kuca na vrata i klimatološki se to već tako potvrđuje da dolazi jesen. Evo danas je još uvijek prilično toplo, vjerojatno još samo danas sudeći po prognozi. Trenutno smo na 27 stupnjeva, idemo do 29 danas, a sutra nas, na primjer, najviša temperatura čeka tek 23 stupnja, pa vjerujem da će mnogi predahnuti. Evo, danas još većinom oblačno uz sunčana razdoblja i slabu buru, posvuda će prevladavati uglavnom povoljne biometeorološke prilike. Jedino najosjetljivijim meteoropatima uz povećanu naoblaku prolazno može biti narušena koncentracija i radni elan, ali se kod većine ljudi ne očekuju tegobe povezane s vremenom.
1: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Josipa Plesliček, Srimac, priznala je korupciju u slučaju državnih stručnih ispita, državnih potpora te nezakonitog zapošljavanja. Sve priznala i Ružica Njavro, a velik broj okrivljenih već ranije sve priznao. Odmah po priznanju krivnje sud je objavio i presudu, a nakon nje Plesliče u prolazu novinarima rekla zašto je sada priznala krivnju.
2: Trebamo mir.
1: Odvjetnik Josipe Plesić, Vedran Gržić.
3: Moja branjenica je donijela vrlo tešku, odgovornu i hrabru odluku. Time smo izbjegli dugotrajnost i neizvjesnost postupka i smatramo da je ovo najoportunije rješenje.
1: Zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Libo.
4: Prvo okrivljena Josipa Plesić je osuđena na kaznu zatvora 1 godine i 8 mjeseci, sporednu novčanu kaznu od 130 tisuća eura, dok je okrivljena Njavro osuđena na djelomičnu uvjetnu osudu od 1 godine i 6 mjeseci, od čega je bezuvjetni dio kazne 6 mjeseci.
1: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski razgovarao je s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom te su dogovorili sastanak u New Yorku. Trump i Zelenski trebali bi ovog tjedna sudjelovati na 81. zasjedanju Opće skupštine Ujedinjenih naroda.
5: Bio je to važan razgovor i prošli smo kroz mnogo toga. Taj bi sastanak mogao mnogo toga promijeniti. Postoji diplomatski zamah. Postoji ideja za koraka prema deeskalaciji za rješavanje temeljnih sigurnosnih pitanja, energetske sigurnosti, sigurnosti opskrbe hranom i zaštite ljudskih života. Zajedno radimo s američkim timom i spremni smo poduzeti zaista ozbiljne korake.
1: Objavio je ukrajinski predsjednik. Rukometaši Zagreba upisali su vrijednu i uvjerljivu pobjedu u najvećem derbiju hrvatskog rukometa. U drugom kolu domaćeg prvenstva Zagrebaši su sladali Nekse 35-29 i tako nastavili pobjednički niz na početku domaćeg prvenstva. Nakon dva odigrana kola u ligama A i B po 4 boda imaju samo Zagreb i Dugo Selo te Gorica i Čakovec. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

11.40 idemo mi početi s onim najvažnijim, a to je današnji dan zahvalnosti. Obilježava se svake godine 21. rujna, a u cilju je danas malo stati, razmisliti o svemu dobrome u životu i duboko se zahvaliti na tome. Istraživači su inače utvrdili povezanost između zahvalnosti i hormona u našem tijelu, te boljih odnosa s drugima, većeg zadovoljstva, boljeg spavanja i rada imunosnog sustava. Kako bi došlo do navedenih pozitivnih posljedica, zahvalnost je potrebno redovito vježbati, a jedan od najjednostavnijih načina za vježbanje upravo je zapisivanje stvari koje vam donose osjećaj zahvalnosti. Pisali ste nam i na Facebook profilu Radija Delta: topla kava ujutro, zrake sunca, zahvalnost na postojanju. Evo, čekamo još odgovora, pa nam

Vikend akcija u Promexovim trgovinama. Izdvajamo svježičeva pipljeskavice kilogram 15,45 maraka, pileća prsa perutnina kilogram 7,95, roštilj kobasice kilogram 8,75, livanski sir puđa kilogram 23,95 marke, mortadela kraljica kilogram 12,95, krem kava 500 grama 11,95, karlovačko pivo Gajba 21,95 marka, tunjevina Galija komadi 150 ml 2,25 marke, Frondi kakao Maxi Crush 250 grama 2,20, ledeni čajevi Jana litra i pol marku 85. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas, vaš stari prijatelj Promex Čapljina.

0: Skoro će nam podne. Na gradskim cestama je povećana gustoća prometa, dodatno usporavaju i brojni radovi, zato strpljivo i polako. Ostatak zemlje ima više izvanrednih prometnih situacija, a zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali zabrane su za pojedine skupine vozila. Ako putujete dalje prije polaska, provjerite stanje na cestama, informirajte se na vrijeme. A ako imate kakvu prometnu informaciju iz našeg kraja, evo tu smo, javite.
1: Najbolji glazbeni miks. Radio

Je dan zahvalnosti, a zahvalni smo i jučerašnjim dobrovoljcima koji su čistili našu lijepu rijeku Neretvu. Žila kucavica našeg kraja, prirodno bogatstvo koje nas definira, ove je nedjelje dobila zasluženu pažnju svojih građana u hvale vrijednoj ekološkoj akciji koja je u nedjeljno poslijepodne okupila oko 40 volontera. Zajedničkim snagama se s obale i iz same rijeke uklonilo preko 25 kg otpada. Nositelji ove inicijative bili su Udruga Lađara Neretve, Udruga Mladih Kolektiv te Udruga Malo More. Pa evo, svim volonterima koji su odvojili svoje vrijeme i vlastitim primjerom pokazali kako se voli svoj grad i svoja rijeka, evo, danas na Dan zahvalnosti, još jedno veće hvala.

Nova svježa ponuda. Borovnica 125 grama 1,49 €. Paprika crvena 2,09 €. Ribola je blizu, obavi spizu. Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić.

0: Cindy Lauper i pjesma stara 43 godine, Time After Time, bezvremenski hit. A sa stranog idemo na domaće i to najnovije od ove godine. Još nam ostaju Refule i Luka Nižatić, pa onda slušamo i nove vijesti. Ostanite uz Deltu.
1: Slušamo Ladu Delta.
2: Svaki dan slušam Radio Delta.
3: Radio Delta.
2: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
1: I slušamo Radio Delta.

0: Bam.
1: Media Service y Radio Delta. Vijesti.
2: Od ponoći poskupljuje gorivo, plavi dizel 10 centi skuplji po litri. Potop CDU-a na pokrajinskim izborima u Njemačkoj, krajnja desnica i ljevica odnijele pobjede. Vatreni se okupljaju u oči 4 utakmice u Ligi nacija, izbornik Bilić najavio promjene u momčadi. Ja sam Anton Perović, dobar dan. Od ponoći poskupljuje gorivo. Vlada je na telefonskoj sjednici donijela uredbe kojima nastavlja regulirati cijene goriva. Dodatno su snižene trošarine na dizelsko gorivo za 3 euro centra po litri. Benzin će tako poskupjeti za 1 cent i koštati 1,74 eura po litri. Dizel raste za 6 centi po litri pa će koštati 1,91 eur. Zabrinutost za ribare i poljoprivrednike povećat će poskupljenje od čak 10 centi po litri plavog dizela, koji će koštati euro i pol, dok plin raste od 3 do 4 centa. Ove cijene na snazi će biti tjedan dana.
1: Media servis. Vijesti.
2: Josipa Plesića Ekstrimac priznala je korupciju u slučaju državnih stručnih ispita, državnih potpora te nezakonitog zapošljavanja. Sve je priznala i Ružica Njavro, a velik broj okrivljenih isto je napravio ranije. Odmah po priznanju krivnje sud je objavio i presudu. Nakon nje Plesić je u prolazu novinarima rekla da je krivnju priznala jer treba mir, njezin odvjetnik Vedran Gržić.
3: Moja branjenica je donijela vrlo tešku, odgovornu i hrabru odluku. Time smo izbjegli dugotrajnost i neizvjesnost postupka i smatramo da je ovo najoportunije rješenje.
2: Zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Liblo.
4: Prvo okrivljena Josipa Plesić je osuđena na kaznu zatvora 1 godine i 8 mjeseci, sporednu novčanu kaznu od 130 tisuća eura, dok je okrivljena Njavro osuđena na djelomičnu uvjetnu osudu od 1 godine i 6 mjeseci, od čega je bezuvjetni dio kazne 6 mjeseci.
1: Media servis. Vijesti.
2: Ženske organizacije i inicijative u 17 hrvatskih gradova i mjesta danas organiziraju simbolične javne akcije pod nazivom Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku. Povod je ubojstvo 35-godišnje majke u Slatini za koje je osumnjičen njezin suprug, ali i propusti u postupanju institucija koje su naknadno utvrđeni nadzorima. Sanja Juras iz Ženske mreže Hrvatske naglašava.
5: Zahtijevamo ono što zahtijevamo godinama. Zakon protiv svih oblika nasilja nad ženama koji će zaštititi žene. Tražimo strategiju sa jasnim mjerama i jasnim financijskim planom. Tražimo međuresornu suradnju, tražimo da se na nasilje nad ženama ne odgovara uvjetnim kaznama i mjerama.
1: Media servis. Vijesti.
2: CDU je doživio novi potop na pokrajinskim izborima. Očekivani rezultati izbora u Rusiji bit će objavljeni u petak, dok će se svjetski čelnici okupiti u Njujorku na općoj skupštini UN-a. Pregled vijesti iz svijeta pripremio je Jura Koprek.
6: Pokrajinski izbori u Berlinu i Mecklenburg-Zapadnom Pomorju potvrdili su strmoglav pad vladajućeg CDU-a kancelara Friedricha Merca. U Mecklenburg-Zapadnom Pomorju je krajnje desna alternativa za Njemačku osvojila 37% glasova ispred socijaldemokrata s 35%. CDU kancelara Merca na rubu je izbornog praga u toj pokrajini.
2: Ne možemo uljepšavati rezultate u Mecklenburg-Zapadnom Pomorju. To je totalna katastrofa.
6: Rezultat u Berlinu ocijenio je Merca solidnim. Tamo vodi stranka ljevice s 25%, slijede demokršćani s 20%. AfD je u Berlinu s gotovo 16% glasova nastavio rast na nacionalnoj razini. Na SPD s 12% ostvario povijesno najslabiji rezultat u Berlinu. Unatoč lošim rezultatima na pokrajinskim izborima Merc je odbio ideju ostavke na mjesto kancelara. A izbori, i to parlamentarni, održani su i u Rusiji s očekivanim rezultatima. Putinova pobjeda bit će objavljena u petak. Nakon 90% prebrojanih glasova njegova jedinstvena Rusija ima gotovo 58% glasova. Ovo su prvi parlamentarni izbori u Rusiji koji su održani nakon početka ruske agresije u Ukrajini. A ruska agresija na Ukrajinu bit će jedna od tema na općoj skupštini UN-a u Njujorku. Raspravljat će se i o krizi na Bliskom istoku te rizicima povezanim s umjetnom inteligencijom. Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres.
0: Moja poruka njima je jasna. Okupite se za mir, za dostojanstvo, za pravdu i humanost. Samo međunarodna suradnja može sagraditi bolji svijet i nikada ne smijemo odustati boriti se za njega.
6: Očekuje se govor američkog predsjednika Donalda Trumpa drugu godinu zaredom, a govorit će i izraelski premijer Benjamin Netanyahu, za kojim je Međunarodni kazneni sud raspisao nalog zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi. S druge strane, Palestincima SAD nije izdao vize, pa će sudjelovati preko videoveze. Općoj skupštini obratit će se i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, kao i ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov. U Njujorku će govor sutra održati premijer Andrej Plenković, koji će se nakon toga sastati s Guterešom.
1: Media servis. Vijesti.
2: Sabina Vlaović iz nezavisne liste Nova Gradiška ide dalje. Nova je gradonačelnica Nove Gradiške. U drugom krugu pobijedila je HDZ-ova Bruna Bušića. Vlaović je bivša bliska suradnica nekadašnjeg gradonačelnika Vinka Grgića, koji se, nakon što je osumnjičen za korupciju, povukao iz politike, a nakon pobjede je rekla:
7: "Osjećam zahvalnost prema svojim Novogradišćanima koji su mi dali povjerenje da ostatak ovaj mandata odradim do kraja i što su pokazali razno raznim PR stručnjacima i ostalima da Nova Gradiška ne podržava HDZ-ovog kandidata, da je daleko bio od pobjede u prvom krugu kako je bilo najavljivano, a po rezultatima vidimo i u drugom."
1: Sport.
8: Hrvatska nogometna reprezentacija okuplja se danas u Zagrebu uoči ciklusa od 4 susreta u Ligi nacija. Hrvatska nogometna reprezentacija okuplja se danas u Zagrebu uoči ciklusa

0: nám dá na 3 utakmice proti španjolske, engleske, španjolske. Je zahtjevno, ali je zahtjevno i njima. Je li? Zahtjevno je njima. Sve seljeno čekujemo, treba će puno zajedništva, energije, žrtvovanja, patnje tokom utakmica, ali i hrabrosti i naše prepoznatljivosti. Je li?
1: Poručio je izbornik koji se osvrnuo i na obrambenu formaciju.
0: Ja osobno preferiram sa 4, s tim što imamo takve igrače da ti na istoj utakmici možeš recimo se brani sa 4, otvarati sa 3 i takve stvari i sigurno ćemo nešto od toga raditi.
1: U reprezentaciji je i kapetan Luka Modrić, a Bilić kaže da njegov odaziv niti u jednom trenutku nije bio pod znakom upitnika.
0: Sam primijetio da njemu reprezentacija znači sve, a opet ne želi, on je zadnji koji se želi šlepat, da li u klubu, da li u reprezentaciji. I dok igra za Milan, to je Milan, nije to neki sitni klub, jel tako? Dok je njima bitan, dok igra na toj razini, to je rekao i Capello neki dan u medijima, jeli? Da je s njim igra Milana puno komitija nego bez njega, jeli? Dok igra tamo, će igrati za nas, kužemo.
1: Reprezentacija iz Zagreba putuje u Rijeku gdje će trenirati do petka, nakon čega odlaze u Prag na ogled s Češkom. Gostuju Vatreni i u Sevilji protiv aktualnih prvaka svijeta 29. rujna. Zatim 3. listopada na Rujevicu dolazi Engleska, dok 3 dana kasnije na Poljudu igraju Hrvatska i Španjolska. Za Media Servis, Marko Pavičić.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: Rasprodaja ljetne odjeće u trgovinama Mana za cijelu obitelj. Majice od 1 eura, kratke hlače 1,50, haljine 2 eura. Dostupno i na mana.hr.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
2: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: Madonna i Kylie Minogue 12:52. Na gradskim cestama nam je i dalje zagužvano, a evo vidim da ni u proteklom tjednu na području policijske uprave Dubrovačko-neretvanske nije prošlo baš najmirnije. Zabilježeno je 18 prometnih nesreća u kojima su 5 osoba teže, a 13 lakše ozlijeđeno. Provodeći mjere kontrole prometa, 425 osoba sankcionirano je zbog prebrze vožnje, 72 mjere su poduzete prema osobama koje nisu koristile sigurnosni pojas, a 19 osoba je prekršajno sankcionirano zbog vožnje u alkoholiziranom stanju i zbog uporabe mobitela tijekom vožnje sankcionirano je 65 osoba. Opet visoke brojke, ali evo podsjećam, još uvijek se odvijaju i dani sigurnosti u prometu, policija pojačano nadzire prometa, vi se potrudite poštivati prometna pravila, čuvati druge i čuvati sebe.
1: Na pravoj si frekvenciji, Delta 97 MHz.

tebe nema nova pjesma obitelji Parmač, ali zato ima dobrih vijesti i dobrih djela. Jedan svijetli primjer iz Čapljine, gdje branitelji danas uzimaju stvar u svoje ruke. Danas pomažu svom gradu i široj zajednici. Udruga Prva Čapljinska satnija je pokrenula veliku akciju. Na brdu Gradini iznad Čapljine sadi se 800 borova uz poruku "Posadi stablo za svoj grad". Kažu, ovo nije samo sadnja 800 borova, nego ulaganje u grad, prirodu i prostor koji ostavljamo budućim generacijama. A razlog zašto baš danas, evo danas 21. rujna obilježava se Međunarodni dan sadnje drveća, pa je ovo njihov način da taj dan obilježe konkretnim dijelom. Otud ova akcija i možda je upravo to lijepa poruka za sve nas. Ne mora svatko posaditi 800 stabala, dovoljno je počet s jednim, pa posadite stablo za svoj grad, a za naše susjede veliko bravo.

0: 13.15, malo prije sam spomenula kako se još uvijek, odnosno do sutra, obilježavaju dani sigurnosti u prometu. Ove godine je kampanja posvećena pješacima kao najranjivijim skupinama u prometu, ali središnji datum ove kampanje bio je dan bez poginulih u prometu i jedna divna vijest je da je taj dan točno tako i prošao u Hrvatskoj. Na razini Europe konačni službeni rezultati se još uvijek prikupljaju, mada je potpuna nula na europskim cestama iznimno težak izazov, ali vjerovat ćemo u dobar ishod.
1: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: 29 stupnjeva, nema sunca, oblačno, evo to je i današnji maksimalec, nije nešto pretjerano ni vruće, a sutra nam stižu i nešto niže temperature, pa evo malo će se i predahnut napokon. A u nastavku idemo na Mijači, Gršu, onda Sal da Vinci, pa slušamo i nove vijesti. Ostanite s nama.
1: Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Novi udar na džepove građana. Od ponoći ponovno poskupljuje gorivo. Na telefonskoj sjednici vlade donesena je uredba kojom se reguliraju cijene goriva, pa će tako benzin poskupjeti 1 cent po litri, dizel 6 centi, dok plavi dizel 10 centi. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
2: Danas smo u izazovu globalne krize, od ruske agresije na Ukrajinu do sukoba u Iranu i zatvaranja hormuškog tjesnaca koje su rezultirale povijesno najvišim cijenama. A unatoč tomu mi evo imamo sad za sada najpriuštivije gorivo u svim zemljama koje nas okružuju, istočno, zapadno, sjeverno i južno od nas.
1: Hrvatska poljoprivredna komora uputila je dopis ministrima poljoprivrede i gospodarstva s prijedlogom izmjene modela sufinanciranja plavog dizela za poljoprivredu i gospodarstvo. Predlažu da se umjesto subvencioniranja goriva kroz postojeći sustav utvrdi iznos potpore prema poljoprivrednoj proizvodnji, odnosno prema površini poljoprivrednog zemljišta i broju uvjetnih grla, uz uvažavanje različitih potreba pojedinih vrsta proizvodnje. Tako utvrđen iznos potpore isplaćivao bi se izravno poljoprivrednom gospodarstvu putem agencije za plaćanja, stoji u dopisu. Gradske i županijske vlasti u Osijeku sudjelovale su na sastanku s predstavnicima tvrtke Nexe, u čijoj bi se cementari trebale spaliti stotine tona neopasnog otpada iz Gospića. Sastanak je održan nakon prosvjeda građana Našica, na kojem su najavili da će blokirati dolazak kamiona s otpadom. Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak istaknula je da je Nexe zatražio dodatne analize otpada.
3: Mi ćemo dodatno zatražiti sva analiza i mjerenja i kvalitete zraka nakon tog procesa. A osobno sam zamolila i predsjednika uprave Nexea da u trenutku kad prvi kamion bude dolazio do cementare na spaljivanje, da me pozove pa ćemo mi zajedno otići tamo i uvjeriti se kako teče taj tehnološki proces.
1: Analizu će platiti Nexe, a rezultati bi trebali biti gotovi do srijede. Predsjednik uprave Nexea Josip Ergović.
4: Otpad koji nije sukladan onom što je do sada navedeno, a to je neopasan otpad, neće biti utovaren u kamione niti dovezen u tvornicu cementa u Našicama.
1: Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: 13:30. Danas 21. rujna u katoličkom kalendaru upisano je ime Mateja. Ime je nastalo od latinskog, odnosno grčkog Matijasa, a na hebrejskom znači dar Jahvin. Dakle, Mateja je ljudima u svom životu zapravo dar od Boga. Kažu da su Mateje blage, inteligentne i suosjećajne i da je Mateja prijateljica kojoj nema ravne. U Hrvatskoj danas živi više od 10.000 imenjakinja, a prema podacima najviše ih se rodilo 96. godine. Od 2000. pa nadalje popularnost ovog divnog ženskog imena pomalo opada. Ali ima ih još tu s nama, drage naše Mateje, vama sretan imendan, a za sve ostale naše slušatelje, što god vi danas slavili i obilježavali, provedite se u veselju.
1: Ovo je Radio Delta.

0: Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite Shopping Centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji šoping.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 74, Ina Master Euro Diesel Euro 87. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 71 cent. GasBenz, vaš najbolji susjed.
2: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
3: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.

92. godine, pa onda još 3 godine prije toga rodio se Jason Derulo. Danas slavi rođendan 21. rujna, jedan od onih glazbenika koje prepoznajemo već nakon prvih taktova. Derulo, evo, danas je veliki glazbenik, a na svjetsku scenu stigao je prije više od 15 godina hitom Watcha Say. Nakon toga je krenula prava serija uspješnica, a brojke su mu poprilično impresivne. Njegove pjesme imaju desetke milijardi streamova, prodao je više od 250 milijuna singlova diljem svijeta, a čak su mu 3 pjesme pona osob prešle milijardu streamova. Osim što pjeva, Jason je i odličan plesač, tekstopisac i producenta. Upravo su mu energični nastupi i prepoznatljive plesne koreografije postali zaštitni znak. I zanimljivo za kraj, prije nego što je postao zvijezda, Derulo je kao autor pisao pjesme za druge izvođače, pa prije nego što smo njega slušali i gledali na pozornici, njegov talent već se čuo u tuđim pjesmama. A evo, sad slušamo naravno njegovu.

14.23, pojačan je promet na gradskim cestama, vozači polako, pažljivo, pogotovo u blizini škola i vrtića, ali na cestama koje vode prema njima. Ako imate što javiti, ako gdje zapne, javite, pa ćemo i mi valjda olakšati drugima. Do tad idemo prema novim vijestima, Stella Rade i Kecaju nastavku.

0: i Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Uoči Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, povodom femicida u Slatini, u 17 hrvatskih gradova organizirane su simbolične javne akcije pod nazivom Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku. Akcijom se želi ukazati na sistemske propuste koji dovode do eskalacije nasilja nad ženama i femicida. Naglasila je izvršna koordinatorica ženske mreže Hrvatske Sanja Juras.
2: Danas smo ovdje u Zagrebu, ali u 17 drugih gradova i mjesta da poručimo da sustavne pogreške su nešto što se mora promijeniti, sustav se mora promijeniti i svi odgovorni za propuste koji su doveli do femicida u Slatini, ali i drugih femicida, trebaju odgovarati, trebaju preuzeti odgovornost.
1: Nedavni napad u zagrebačkoj školi ponovno je otvorio pitanje važnosti mentalnog zdravlja djece i mladih. O vršnjačkom nasilju i ulozi roditelja u intervju medija servisa razgovarali smo s ravnateljicom Poliklinike za zaštitu djece i mladih grada Zagreba, psihologinjom Rominom Ivančić-Mačešić.
3: Živimo u svijetu u kojem nije lako živjeti, jako je komplicirano i mislim da moramo dati prostora malo i sebi i malo si i oprostiti i malo spustiti granice savršenosti koje su nam nametnute svima skupa, da budemo savršen roditelj, savršen učenik, savršeno dijete, savršena mlada osoba i na neki način si malo i oprostiti, dati si prostora da budemo koji dan malo manje ok. Ali sasvim normalno je isto tako i reći nisam ok i trebam pomoć.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija okuplja se uoči ciklusa od 4 susreta u Ligi nacija. Izbornik Slaven Bilić umjesto Josipa Juranovića i Martina Erlića pozvao je Kristijana Jakića i Marina Pongračića, dok je dodatni poziv dobio i Lovro Majer. Izbornik Bilić komentirao je obrambenu formaciju za nadolazeće dvoboje.
4: Ja osobno preferiram sa 4, s tim što imamo takve igrače da ti na istoj utakmici možeš recimo se brani sa 4, otvarati sa 3 i takve stvari i sigurno ćemo nešto od toga raditi.
1: Hrvatska će u iduća 2 tjedna igrati protiv Češke, Engleske i 2 puta Španjolske, a prvi dvoboj igra se u subotu u Pragu. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Sting ima svoj stav i gotovo. Britanski glazbenik evo poručio je da umjetna inteligencija ima potencijal uništiti ekonomiju rada, te kako svima prijeti opasnost da postanu potrošna roba, ali u stvaranju glazbe umjetnu inteligenciju, kaže, ne vidi kao konkurenciju. Ljudi i dalje žele dolaziti na koncerte uživo i gledati ljude kako nastupaju. Sting je rekao da umjetna inteligencija može stvoriti savršeno upotrebljivu pop glazbu koju bi mogli čuti na željezničkom kolodvoru ili u predvorju hotela, ali je stvar da umjetnoj inteligenciji nikad nije i neće biti slomljeno srce. Nema priču, ne čujete dušu u svemu tome, dakle u tom smislu za sad nema konkurencije. Ljudi i dalje žele vidjeti ljudsko biće, ranjivo ljudsko biće koje može griješiti, a ne stroj koji je savršen, dodao je tako. Podrška, valjda bi svi normalni ljudi trebali tako razmišljati, bar po pitanju glazbe.
1: Ovo je

0: Rasprodaja ljetne odjeće u trgovinama Mana za cijelu obitelj. Majice od 1 eura, kratke hlače 1,50, haljine 2 eura. Dostupno i na mana.hr.
1: Vikend akcija u Promeksovim trgovinama. Izdvajamo svježičeva pipljeskavice kilogram 15 maraka 45, pileća prsa perutnina kilogram 7,95, roštilj kobasice kilogram 8,75, livanski sir puđa kilogram 23 marke 95, mortadela kraljica kilogram 12,95, krem kava 500 grama 11,95, karlovačko pivo gajba 21 marka 95, tunjevina galija komadi 150 ml 2 marke 25, Rondi kakao Maxi Crush 250 grama 2,20. Ledeni čajevi Jana litra i pol marku 85. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas vaš stari prijatelj Promex Čapljina.
2: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
3: Radio Delta. Samo najbolja glazba.

0: na Delti.
1: Kristijan Rahimovski ima nešto novo za nas. Stiže četvrti singl s aktualnog albuma Putnik s pjesmom koja se zove Ako me voliš. I odmah da kažemo, ovo je jedna prava emotivna balada, ona koja ne ide na prvo slušanje samo u uho, nego malo i pod kožu. Topla melodija, puno emocije i naravno Kristijanov prepoznatljivi vokal koji ovoj pjesmi stvarno daje dušu. Evo, ako vam je danas treba jedna malo emotivnija stvar za pauzu od svega, slušamo Ako me voliš i Kikija.
0: Nova pjesma.

0: Leto Štuke, mjesto za dvoje, a može biti za više vas. Centar za poduzetništvo Dubrovačko-neretvanske županije organizira radionicu posvećenu fiskalizaciji. Radionica je namijenjena svima koji žele razjasniti otvorena pitanja, provjeriti primjenjuju li pravila ispravno te se pravodobno pripremiti za nove obveze. Poseban naglasak bit će i na praktičnim situacijama iz svakodnevnog poslovanja. Radionica će se dakle održati sutra u poduzetničkom inkubatoru Ploče s početkom u 10 sati. Prijave su obavezne, pa sve kontakte, načine za prijavu kao i sve detaljne informacije pronađite na službenoj mrežnoj stranici Centra za poduzetništvo.
1: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz, Radio Delta.

0: 15 je i 21. Još do sutra je otvoren javni poziv grada Opuzena za mlade obitelji i mlade poljoprivrednike kako bi imali bolje uvjete stanovanja na području grada, osim u slučaju ako se ne iskoriste sva namijenjena sredstva, onda se još produžuje. Prijave se podnose na propisanim obrascima koje, kao i detalje poziva, možete provjeriti, odnosno preuzeti na službenoj stranici grada Opuzena.
1: Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. USKOK je upao u prostorije Hrvatskog nogometnog saveza, javlja Indeks. Naime, USKOK-ovi istražitelji tražili su dokumentaciju povezanu sa sponzorskim ugovorima. Nije poznato na koje ugovore se akcija odnosi, kao niti u sklopu kojeg predmeta se provjerava. Josipa Pleslić, bivša Rimac, priznala je krivnju u aferi namještanja državnih stručnih ispita, državnih potpora te nezakonitog zapošljavanja. Sve je priznala i Ružica Njavro, kao i veliki broj okrivljenih ranije. Odmah po priznanju krivnje, sud je objavio i presudu. Zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Libel.
1: Prvo okrivljena Josipa Pleslić je osuđena na kaznu zatvora 1 godine i 8 mjeseci, sporednu novčanu kaznu od 130.000 eura, dok je okrivljena Njavro osuđena na djelomičnu uvjetnu osudu od 1 godine i 6 mjeseci, od čega je bezuvjetni dio kazne 6 mjeseci.
0: Svjetski čelnici ovog se tjedna okupljaju u New Yorku na općoj skupštini UN-a. Rasprave će se usredotočiti na eskalaciju sukoba na Bliskom istoku i Ukrajini, te na rizike povezane s umjetnom inteligencijom. Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres.
2: Moja poruka njima je jasna. Okupite se za mir, za dostojanstvo, za pravdu i humanost. Samo međunarodna suradnja može sagraditi bolji svijet i nikada ne smijemo odustati boriti se za njega.
0: Govor će sutra održati premijer Andrej Plenković, a među govornicima su i američki predsjednik Donald Trump, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov, kao i izraelski premijer Benjamin Netanjahu, za kojim je Međunarodni kazneni sud raspisao nalog zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi, što Izrael poriče. Održao se drugi po redu memorijalni turnir Miroslav Ćiro Blažević. Na turniru su sudjelovali mladi perspektivni nogometaši iz 6 država, 2017. godište i mlađi, a naslov je obranio Dinamo sa 8-0 pobjedom u finalu protiv USKOK-a s Klisa. Treći je bio Varaždin. Za najboljeg igrača izabran je Dinamov Adam Soudani, dok je njegov klubski suigrač Vito Drviš s 9 pogodaka ponio titulu najboljeg strijelca. Nagrada za najboljeg vratara otišla je USKOK-ovom Tomi Šimonu Burčulu. Toliko uvijek.
3: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Kola. Izdvajamo iz ponude. Cekin pileći batak 4,49. Prezident sir Trapist 9,99. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.

0: 28 stupnjeva, malo je jače zapuhalo, čak imamo i žuto upozorenje zbog jakog vjetra koji će krenuti u večernjim satima. Nije ništa ozbiljno, ali opet, čuvajte stvari ako ih imate vanka, da vam ne odlete, ne znam što drugo očekivati od ovog upozorenja. Sunca malo ima, malo nema, više nema, završit će nam dan s naoblakom, ali dobro, to je ta jesenska vibra koja polako nastupa. Što se tiče prometa, zagužvalo je na gradskim cestama, vozite polako, oprezno, uz dosta strpljenja, posebice u blizini škola i vrtića. Već sam više puta spomenula, kroz dan sutra će biti osjetno hladnije, tek 23 stupnja kao najviša temperatura uz buru. Trebalo bi biti lijepo spavati večeras, ali evo, prije samog sna uživajte prvo u ovom poslijepodnevu, ostanite uz Deltu, najbolja glazba je spremna da stvarno bude tako.
1: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 74, Ina Master Euro Diesel Euro 87. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 71 cent. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
2: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
1: Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite Shopping Centar Portmall i obavite cijelu

plitka, znam sve krinka, savršena slika, kut, svitla je šminka. I znam, to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota i dila. Ka neka čudna sila me tira da slinim, a kad je vidim, ne mogu se sabrat, grizem se kada bar pratim. Svaki njen pokret ka radar, priko prike od prike, pa njegovo prike sa nabavija neke njene privatne snimke, a priko drugog prike sa nabavija broj

0: Slatke riječi te.
1: Najbolji glazbeni miks. Radio Delta. Najbolji glazbeni miks. Radio Delta.